A kene totinte tene hota sho ihi ku ko dukuna so ku he ko on let away ka ko tene kota shonte tu le chuta le kunene tsa thai a kore tene menike dukuna so ku ko ko le tsa thai a kore e tu le tene tsa rakete tere khoi tsa thai a kore tela papa shawa o deshe sopa ko arke ko ko jire hai se thak ti ak thak e kahet e koi e tanaga kha ko li e he jine thore e tewe jine akha ko tene tere ye ne ne kha hai se so tan ke du ko he ko na so ko ong e he tsara ke te e ku se ku te ra wente hetri YWCA kuya ko te ra ko te ye ti le e he tu le tewe jine te ye ku se ku te ra wente tri uti thai e he 1-866-223-7775 www.nwtshelternetwork.ca hetri tsa thai khoi agore e ihe tene tsara kete pe hete hote wi ya ra wente e itule sa sona det e ke pat e ata hetri akits we gente e tene ra kora ilen e tsa thai agore e itule a kehe kona soko a ko a ke tsara kete